0: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis de ikke blir enige, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøsta I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vittner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag blir det skya, vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme en og annen regnbyge innimellom. Vi får 21 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av mediehuset Romsdalsakustikk. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo-Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra høsten av.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal. 1FM Rock.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya. Vi får stort sett oppholdsvær, men det kan komme en og annen regnbyge innimellom. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: us. God morgen, velkommen til en ny dag. En ny dag her.
1: Den heter torsdag.
0: Ja, det bare å carpe diem. Grip dagen først og sist.
1: Like greit. Sammen med frokostene.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Torsdag den 13. august har vi I dag. Riktig god morgen. Takk for at det ikke fredag. Det hadde vært fredag den 13.
1: Oh.
0: Ja da. Men hvem har bursdag I dag?
1: Emilia Slotnikka har bursdag I dag. Hun å finne på midtbanen hos MFK Kvinner. Blir 20 år I dag. Maiken Kaspersen Falla, tidligere Sprint S for Norge, blir 36. Vi har Mø, artisten fra Danmark, som blir 38 år I dag. James Morrison, han soulsanger. Sang blant annet You Give Me Something. Han blir 42. Vi har Mika som sang Grace Kelly som blir 43 og så det Debbie Mazar som spilte Shona I Entourage blant annet. Det var også Ray I Goodfellas og hun blir 62.

0: Det torsdags morgen, du hører frokostshow på NFM, klokka nærmest 7. Snart nyheter, André, du klar?
1: Ja da, jeg både klar og våken og I godt humør og alle de andre tingene. I tillegg til bittelitt stresset, litt høyere puls enn vanlig. Jeg hadde et lite strømbrudd I en nyhetsstudio her tidligere I morges, så det ødela litt rytmen, kan du si. Men vi har da klart å finne frem til det vi skal allikevel. Når vi kommer til nyhetene, vi skal høre om meklingen I flyoppgjøret. Og der det altså ikke løsning. Det kan bety streik fra I dag. Vi hører om PST som advarer om nettpropaganda. Ja, og så det et nytt skolefag som trolig kommer til neste år. Det heter krigsberedskap.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1-5-1.
1: Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme gjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Hopper har en fin start på denne torsdagen. Torsdag, snart fredag, snart helg og så videre. Vi har den 13. august I dag, og på dagens dato I 1905, da var det folkeavstemning om, ja, skal vi være I union med Sverige fremdeles, eller skal vi løsrive oss og stå på egne bein?
1: Ja, da hadde vi lyst til å stå på egne bein.
0: Vi hadde det, og sånn ble det. Og hvis du vil vite resultatet av avstemningen, så var det sånn at 368.208 menn, det var bare menn som stemte dem.
1: Ja.
0: De stemte ja, vi skal løsrive oss. Og så var det 184 som stemte nei, like Sverige. Synes de kjekt. Ja. Et klart flertall der altså. Astrid Lindgrens første bok om Pippi Langstrømpe, utgitt på dagens dato I 1945. På dagens dato I 1961 var det den østtyske regjeringen som begynte byggingen av en såkalt antifascistisk beskyttelsesmur.
1: Ja, Berlinmuren.
0: Senere kjent som Berlinmuren.
1: Ja.
0: Så skal vi innom år 2000, da en undersøkelse hevde at par som var samboende, men ikke gift, hadde større sjanse for å lide under utroskap og følte seg mer stresset og mindre trygg I forholdet sitt.
1: Gift da.
0: På dagens dato I 1991 var det Prevention Magazine som publiserte en undersøkelse gjort ved universitetet I Utah som sa at milkshake kan ødelegge menns sexliv.
1: Og da røyk milkshake-salget.
0: Og så kom
1: My milkshake brings all the boys Kelly's. To the yard.
0: Noen år etterpå bare, yay! Annen type milkshake det.
1: Ja, det var vel det.

0: Er det noe merkedager som verdt å merke seg?
1: Det den internasjonale dagen for kjevhente I dag faktisk. Nå var jo Øyvind Trilainer innom for noen uker siden og snakket om nettopp dette her med høyre- og venstrehåndsdominans. Så det har vi jo lært masse om. Og det en del kjente folk som kjevhente. Justin Bieber, Matt Groening, han som laget The Simpsons, Paul McCartney og Angelina Jolie, bare for å nevne noen. Vi kan ta med Prosecco-dagen som I dag. Da det et glass med bobler I som kan være greit å ha. Kanskje til, som dessert etter middag. Jeg vet ikke. Litt Prosecco her. I hvert fall så det muligheten til å skåle med et glass bobler I dag.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdagen I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede I gang, så dersom

0: litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop rock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 1985.
1: Dette er frokostshowet på NFM. Vi har den 13. august I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer? Gå inn på nfm.no for påmelding til Wake Up Call og muligheter for bursdagskake. Vi skal snart ta opp telefonen og ringe til noen, men vi har noen hilsninger som skal ut først.
2: Ja, I dag så sender vi en hilsen til Daniel Berg Hatle som blir 18 år. Det kommer en hilsen fra bestemor og bestefar, og så kommer en hilsen fra mamma. Det kommer en hilsen fra hele familien faktisk. Og så sender vi en hilsen til Gabriel Dragseth som blir 18 år. Der kommer en hilsen fra pappa og Åsil. Og Paul blir 13 år I dag. Der kommer en hilsen fra Jo Mathias. Vi skal prøve å ringe Silje Røvik som trukket ut til å få dagens bursdagskake på 30-årsdagen sin, men da må hun ta telefon.
3: Hallo, det Silje.
1: Gratulerer med dagen, Silje.
3: Tusen takk.
1: En wake-up call fra NFM.
3: Ja, så hyggelig.
1: Ja, det kommer det ikke som noen overraskelse, det?
3: Ja, det alltid koselig, det da.
1: Ja, du har jo meldt på det selv.
3: Nei, det var det, ja.
1: Ja, og skriv det om Malin.
3: Ja.
1: Og skriv at det hadde vært artig å late som da, siden du så flink å melde på alle andre.
3: Å, det koselig da. Mm.
1: Men det ikke bare Malin som har meldt det på.
3: Det ikke det? Nei.
1: Mamma har vært innom og skrevet en liten hilsen her. Det samme har kontoret sør på Astero, som skriver at du har et brennende engasjement for Molde all rundt seg. Fyrverkeri av et menneske fortjener all den oppmerksomheten du kan få på 30-årsdagen sin.
3: Åh, ja, men det veldig kjekt å høre da.
2: Føles som passerer 30 da?
3: Nei, du, det litt rart altså. Men man kommer seg vel gjennom det.
2: Gjør nok det.
1: Og rarere blir det.
3: Uff, nei.
1: Neida. Skal vi se, vi har også en hilsen fra Markus og Alexander da, som skriver «Hipp hurra for supertante Silje som ville 30 år».
3: Nå,
1: de stolte av å ha en så altså. Flott tante som du.
3: Nå, det koselig.
1: Men, hvordan skal overgangen til et nytt 10-år markeres?
3: Nei, nå blir det jobb aller først da, og så det ute og spise og med litt familie og venner og sånt.
2: Ikke noe herda I taket planer?
3: Nei, du, det litt rolig. Vi får se hva helga bringer, men nå I dag det I hvert fall en rolig dag.
1: Blitt for voksen til det, ja.
3: Ja, det blir vel ikke det.
1: Vi sender kake din vei, Silje, og håper at du får en fantastisk bursdag.
3: Tusen hjertelig takk for det.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hipp hipp hurra og gratulerer med navndagen til
1: Annie, Anine og Ann.
0: Dagens sitat har ukjent opphav. Når du fokuserer på problemene dine, vil du bare få flere problem. Når du fokuserer på mulighetene, vil du bare få flere muligheter.
1: Jeg vet ikke, det høres ut som en fordel å fokusere på mulighetene.
0: Det vel det sitatet prøver å si da.
1: Ja.
0: Mansplaining, har du hørt om det?

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kommunale veier i Molde i dårlig stand, men det blir ikke noe ny asfalt i høst. Kommunen har fått melding om blant annet djupe hjulspor, sprekker og hull i veiene. Det skal også ha oppstått farlige situasjoner på grunn av dårlig veibane. Kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Pengene i stedet for prioritert blant annet skole, helse og omsorg. Kommunen lager nå en plan for hvilke veier som bør tas først dersom det skulle komme noe penger i neste budsjett. Kjell Inge Røkkes investeringsselskap har kjøpt det tidligere sykehusområdet på Lundavang i Molde. Helse Møre og Romsdal sier at de ble kjent med interessen i andre halvdel av juli. Det formelle budet kom 27. juli, og avtalen ble godkjent 4 dager senere. Salgssummen er foreløpig ikke kjent. Molde-ordfører Trygve Grydland er glad for salget. Han mener det er positivt at området får en eier som kan utvikle det videre. Kommunen vil nå gå i dialog med den nye eieren, blant annet om muligheten for helsehus på Lundavang. Og en 9 år gammel katt fra Damveien i Molde har blitt et kjent syn langt inn i Moldemarka. Katten som går under navnet Storliapusen blir ofte sett ved Storlia, Varden, Skihytta og Høgnakken. Flere turgåere har trodd at den har gått seg bort, men eieren sier at katten bare er svært glad i lange turer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnetto.no.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme igjen en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det torsdag I dag. Torsdag har pleid å vært reis I dag I frokostshowet. Skulle ikke vi tatt en liten tur ut I verden da?
1: Ja, hele veien fra verden til verden sen, eller?
0: For eksempel, for å sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring.
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Med Spotify-lista som referanse.
1: Den god.
0: Ja, da drar vi av og går ganske snart. Heng med.

0: Vel produsert
1: I alle fall. Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende.

0: sportsshowet på 1FM på en torsdagsmorgon. Det ska snart bli underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Nej, det smalt skikkelig under innspillingen av Kompani Lauritsen-finalen, og det kan få konsekvenser for TV 2. Det ska du få høre mer om snart.

0: Vi klar for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Det blir underholdningsnyheter med litt rande futt og smelly.
1: Ja da, for under finalen av kompani Leveritsen ble det brukt fyrverkeri bomber I Dalvågen, og et fredningsområde jo det, og der finner man blant annet villaks og sjørett, og Dale, jakt og fiskarelag har da politianmeldt saken, fordi de mener sprengninga kan ha skadet fiskelivet. Og produksjonen hadde tillatelse, eller de hadde I hvert fall snakket med politi og brandvesen, men TV2 sier jo at de kanskje burde ha undersøkt dette med miljøregelverket bedre og går nå gjennom rutinene sine. Etter uker med hemmelighold så snakker Travis Kelce endelig om bryllupet med Taylor Swift. På en pressekonferanse kalte NFL-stjerna bryllupet for den beste kvelden I mitt liv. Ja, det var vel stort sett det han sa. Og gjestelista, der var det rundt 1000 mennesker, og blant dem fant vi blant annet navn som Tom Hanks, Julia Roberts, Brad Pitt og Tom Brady. Men vetebrøddagen over. Travis Kelce sier at fokuset nå tilbake på fotballen.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra høsten av.
3: 1 FM.
4: Hos Auto1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka går mot ni, snart på tide med en nyhetsoversikt, Endre. Der har du full oversikt.
1: Ja, full oversikt, for det blir kanskje litt voldsomt å påstå, men jeg har en kvalitativt meget god oversikt I hvert fall over hva som foregår, og alle øynene nå rettet mot Riksmeklerens kontor. Hva skjer I forhold til flyoppgjøret? Her det jo både parat og handel og kontor som forhandler med NHO, så hvor det ender, det ikke godt å si. De I alle fall på overtid, så mye vet vi, og vi har en liten oppdatering på det. Vi skal I tillegg innom flere andre saker, blant annet litt omkring Arendalsuka.

0: 1-5-1.
1: Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det stort sett skyet eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme gjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser du til at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: klokka passert 8. Det var det på tide å se litt grann på overskriftene akkurat nå. Vi starter med vår egen romstartsbustikke. Her ryk førekortet, står det helt øverst. Noen som tatt I 126 km I timen på Gjelset.
1: Oi!
0: Ja, det en sak fra Snap-kontoen til politiet ser det ut til her, der fotoet fra. Og der skriver politiet at det gikk litt fort for noen på Gjelsetrag. En fører ble målt I 126 km I timen I 90-sona. Over grensa for beslag og måtte gi fra seg førerkortet.
1: Fortort?
0: Ja, så det noen 90-sone og fin vei. Altså, det en 90-sone. Det ikke 126-sone.
1: Nei da.
0: Nei, ikke. Vi går til VG. Det nytt for oss, står det et sitat på en sak om Jonas Gahr Støre. Og Støre sier at Fremskrittspartiet har tatt over Høyres posisjon, og at det det som nytt for dem da. Og han har en plan for neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre. For Støre mener at FRP Arbeiderpartiets hovedmotstander, der de tidligere har konkurrert med Høyre.
1: Ja.
0: Så til Dagblad. Missbrukt I kokainsalg, står det, og det står det under et bilde av Erling Braut Haaland. For Haalands ansikt dukket opp på rundt 370 kokainpakker etter et stort beslag I Ecuador.
1: En del av de fotballgutta har jo vært med på å promotere Bama I det siste. Det var jo et kjempebeslag på Bama også for et par år tilbake.
0: Ja, det kom I noen banankassa, ja.
1: Ja.
0: Kanskje derfor, tror du
1: det? Bare videreføring av det.
0: Tror du ikke det? Det står også om Durek Verrett, som kaller kongen og dronninga for mamma og pappa.
1: Ja. Ja, det vel kanskje det minst slående overraskende han kunne komme med. Vi har blitt mer overrasket over ting Durek Verrett har sagt tidligere. Ja.
0: Og for Dagblad så forklarer Verrett hvorfor han har valgt å bruke nettopp disse betegnelsene på svigerforeldrene, og forklaringen langt fra tilfeldig. Verrett forklarer at han alltid har kalt dem mamma og pappa og viser til afrikansk tradisjon. I afrikansk tradisjon så blir partnerens foreldre også din mamma og pappa når du blir en del av familien, sier han. Understreker at betegnelsen først og fremst en måte å uttrykke kjærlighet, nærhet og respekt for svigerforeldrene på.

0: igår var det solformørkelse, og det mange som påstår at vi ikke kunne se solformørkelsen her I Molde, men jeg mener at det feil. Vi hadde solformørkelse her I går også, og vi har det for så vidt også I dag. Det bare at det skyene som tar jobben ja. I stedet for månen, og dette et fenomen som vi kjenner svært godt til, og som vi ikke trenger å ta bilde av.
1: Vi har hatt solformørkelse I hele sommer nesten.
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Så dette ikke noe nytt for oss.
1: Men det tok ikke lang tid før memesa dukket opp på sosiale medier da, angående den der solformørkelsen I går, for det var jo veldig mange som ikke fikk med seg solformørkelsen, så det var sånn, det dukket opp memes både I den ene og den andre inboxen og kanalen I går, blant annet en med en katt som hadde en sånn solstråle rundt hodet, og så kom det liksom en katt med en sånn svart måne rundt hodet, som på en måte ble løftet foran sola. Den faktiske solformørkelsen, sånn den så ut, stod det.
0: Fantastisk.
1: Ja, det var nydelig.
0: Neida, vi trenger ikke solformørkelsesbriller I Molde, vet du. Vi trenger skyformørkelsesbriller vi.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
3: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: how to love.
1: Vi skal ut og reise litt, Anne. I alle fall sånn skal vi tenke det, at vi skal det.
2: Den store reisedagen I dag.
1: Ja, du har kjøpt billett fra Oslo til Helsinki, pakket kofferten, gjør det klar, få den frem, legitimasjon, pass og alt samme, og kanskje betalt litt ekstra for å få sitte ved vinduet og sånne ting.
2: Ja.
1: Og så viser det seg at det en annen fyr som bare går ombord uten billett, har ikke betalt en krone. Det skjedde på Oslo Lufthavn Gardermoen I går. Det var en mann I 20-årene som først klarte å komme seg gjennom slusa til sikkerhetskontrollen ved å gå tett bak en annen reisende. Omtrent akkurat sånn du pleier å gjøre når det koster penger å gå inn på toalettet, vet du?
2: Ja, det da...
1: Da snikker du bare inn den som har betalt for henne.
2: Eller når noen på vei ut. Det ja, går også an.
1: Det gjør det.
2: Ja.
1: Men han kom seg ikke bare forbi sikkerhetskontrollen, nei da. Han kom seg også inn på flyet uten gyldig billett.
2: Og det jo sånn som kanskje mulig på Gardermoen. Jeg ser for meg at det hadde vært plint umulig her.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså sånn, på Gardermoen det jo mye folk, ikke sant? Folk står tett I tett og sånn. Jeg føler ikke den borte på, på Årø, altså.
1: Gjør ikke det?
2: Nei, aldri opplevd at det blir silly tønnetilstander her.
1: Nei, så du tenker at du hadde reagert kraftig hvis du hadde fått noen som gikk tett inn på det?
2: Jeg hadde reagert kraftig, men jeg nok ikke alene om det, tror jeg. Nei. Altså sånn, det en intim zone her I området, ja. Har jeg merket meg.
1: Sikkerheten på Molde Lufthavn Årø bedre enn på Gardermoen, det du prøver å si?
2: Ja, så sånn, det
1: I hvert fall... på denne måten.
2: Ja, jeg tror folk hadde reagert.
1: Mm. Men, så jo spørsmålet, kom han seg til Helsinki, denne fyren? Svaret nei, han jo ikke det. Han ble jo oppdaget mens flyet fremdeles stod på bakken, og ifølge Norwegian så sier han at deres interne rutiner... ville avslørt han før, han før flyet tok av.
2: Ok.
1: Ja. Så han kom seg ikke fram.
2: Ja, fordi de har jo antall passasjerer med billett, og så driver de jo og teller folk når de driver og spasserer gangelangs der.
1: Gangelangs, ja.
2: Gangelangs,
1: ja. Ja, de bruker å gjøre det. Det gjør de hver gang, før flyet skal ta av.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kommunale veier i Molde i dårlig stand, men det blir ikke noe ny asfalt i høst. Kommunen har fått melding om blant annet djupe hjulspor, sprekker og hull i veiene. Det skal også ha oppstått farlige situasjoner på grunn av dårlig veibane. Kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Pengene i stedet for prioritert blant annet til skole, helse og omsorg. Kommunen lager nå en plan for hvilke veier som bør tas først dersom det skulle komme noe penger i neste budsjett. Kjell Inge Røkkes investeringsselskap har kjøpt det tidligere sykehusområdet på Lundavang i Molde. Helse Møre og Romsdal sier at det ble kjent med interessen i andre halvdel av juli. Det formelle budet kom 27. juli, og avtalen ble godkjent 4 dager senere. Salgssummen foreløpig ikke kjent. Moldeordfører Trygve Grydland glad for salget. Han mener det positivt at området får en eier som kan utvikle det videre. Kommunen vil nå gå i dialog med den nye eieren, blant annet om muligheten for helsehus på Lundavang. Og en 9 år gammel katt fra Damveien i Molde har blitt et kjent syn langt inn i Moldemarka. Katten som går under navnet Storlia Pusen blir ofte sett ved Storlia, Varden, Skihytta og Høgnakken. Flere turgåere har trodd at den har gått seg bort, men eieren sier at katten bare er svært glad i lange turer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme gjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: temperaturen på vei oppover, men vi har ikke kommet så veldig langt enda. Vi skal enda lenger enn 14 grader. Vi skal opp på
1: 21 skal det komme I løpet av dagen.
0: Det jo sommer.
1: Wow, det nydelig.
0: Og så skal det ikke være fullt så mye regn I dag som det så ut som tidligere I uka når vi kikket på torsdagen.
1: Absolutt ikke. Nå ser det ut at regnet som stort sett har samlet seg til fredagen, altså I morgen.
0: Det greit det, men vi får 18 grader I morgen som ikke så aller verste heller, men litt mer enn hva vi skal ha I dag. Langtidsvarslet byr ellers på regn om natta og kvelden ser litt opphold på dag, og det jo greit.
1: Jeg synes det fint det.
0: Helga byr på 15-16 grader på det meste, og så begynner jo skolen på mandag da, for alle.
1: Ja, og da kommer finværet. Ish.
0: ish. Ja, mest ish. ja. Litt delvis skyet på ettermiddagen på mandag, 15 grader på det varmeste, eller så ligger det på 16 grader for resten av uka omtrent, og litt sånn gløtt av sol, men stort sett oppholdsvær I alle fall.
1: Ja, det synes jeg, det fortjener vi nå. Det har vært mye regn.
0: De satt skolestart på mandag, ja, men høyskolen I Molde, de allerede I gang, og Ulvil har vært ute og snakket med noen studenter om hva forventninger de har, og hva de visste om Molde før de tok turen hit. Det skal du høre snart.
2: NFMs wake-up call.
3: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Studentene ved Høgskolen I Molde på plass. Mange nye ansikt I byen, men ja, hva syns de om byen? Hva forventninger har de til studieåret? Ulvil har vært ute på gata og snakket med studentene.
1: Jeg syns det virket veldig fint der og hørte veldig mye bra om studiestedet her, så jeg ville hit.
2: Ja.
1: Jeg kommer fra Gudbrandsdalen.
2: Jeg kommer fra Ørstoppsund, hvor
1: Hva dere skal studere? Sykepleier.
3: Molde.
4: Ja, jeg fra Mu.
5: Jeg fra Eide.
6: Jeg skal ha sånn ettårsstudium I IT.
7: Ja, jeg skal vernepleier bachelor da.
8: Ja, vernepleier bachelor, ja.
9: Nei, jeg tror det blir bra. Jeg synes jeg har positivt inntrykk til Molde da. Vokst opp her mye på byturer og ja, fin plass.
1: Jeg fra Larvik.
10: Lørenskog.
1: Hva dere skal studere her I Molde?
10: Vernepleier.
1: Logistikk. Og hvorfor ble det Molde på dere?
10: Det var egentlig det chat, sa jeg burde.
1: Hva dere har hørt om Molde I forkant?
10: Egentlig ingenting. Ikke så mye,
1: Så det ble helt nytt. Helgeland.
11: Jeg kommer fra Sandøy I Sunnfjord.
12: Vernepleie.
11: Logistikk og supply chain manager.
1: Hvorfor ble det Molde?
11: Det var der jeg hadde det studiet. Virket som en fin by.
12: Jeg kom ikke inn på første valget.
1: Hva dere har hørt om Molde fra før?
11: Tenk fotball, veldig mye fotball.
12: Rosenes by, fin plass.
1: Hva dere mest spent på?
2: Om vi klarer å lære alt, skal
12: ja.
2: Bestå.
12: Ja.
9: Jeg blir kjent med mye nye folk da, egentlig. Så lærer jeg mye.
6: Blir kjent med nye mennesker da.
9: Lærer nye ting,
0: ja. Ja, det håper virkelig at de gjør. Ellers så har jo på en måte studieåret ikke vært noe særlig vellykka hvis de ikke lærer nye ting. Det var studentene på gata som reporter Ulvil Due har truffet på.

0: Det frokostshowet på 1FM på en torsdagsmorgon. Det ska snart bli underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Nej, det smalt skikkelig under innspillingen av Kompani Lauritsen-finalen, og det kan få konsekvenser for TV 2. Det ska du få høre mer om snart.

0: Vi klar for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Det blir underholdningsnyheter med litt rande futt og smelly.
1: Ja da, for under finalen av kompani Leveritsen ble det brukt fyrverkeri bomber I Dalvågen, og et fredningsområde jo det, og der finner man blant annet villaks og sjørett, og Dale jakt- og fiskarelag har da politianmeldt saken, fordi de mener sprengninga kan ha skadet fiskelivet. Og produksjonen hadde tillatelse, eller de hadde I hvert fall snakket med politi og brandvesen, men TV2 sier jo at de kanskje burde ha undersøkt dette med miljøregelverket bedre og går nå gjennom rutinene sine. Etter uker med hemmelighold så snakker Travis Kelce endelig om bryllupet med Taylor Swift. På en pressekonferanse kalte NFL-stjerna bryllupet for den beste kvelden I mitt liv. Ja, det var vel stort sett det han sa. Og gjestelista, der var det rundt 1000 mennesker, og blant dem fant vi blant annet navn som Tom Hanks, Julia Roberts, Brad Pitt og Tom Brady. Men vetebrøddagen over. Travis Kelce sier at fokuset nå tilbake på fotballen.
2: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av. 1 FM.

0: Store frokostshow her på NFM denne torsdagsmorgen, og vi nærmer oss nyheter, Endre.
1: Ja, og når vi kommer til nislaget, viser rett opp og den andre rett ut til siden. Vi skal fortsatt ha to fingre på pulsen i forhold til potensiell streik ved flere landets flyplasser. Og vi holder også fast i litt sport, EM blant annet, som kan bli spennende i dag. Men det er politikk som står på topp. Jonas Gahr Støre er fortsatt nordmenns statsministerfavoritt.

0: Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det stort sett skyet, eller delvis skyet. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme gjennom en regnbyge utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: I dag torsdag den 13. august. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer, gå inn på nfm.no for påmelding til Wake Up Call og muligheter for bursdagskake.
1: Ja, og hilsen I dag sendte vi en hilsen til Daniel Berg Hatle på 18-årsdagen, Gabriel Dragseth på 18-årsdagen og Paul på 13-årsdagen. Den som ble trukket ut til å få dagens bursdagskake, det var Silje Røvik som blir 30 år I dag.
2: Hallo, det Silje.
0: Gratulerer med dagen, Silje.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call fra NFM.
2: Ja, så hyggelig.
0: Ja, det kommer det ikke som noen overraskelse det?
2: Ja, det alltid koselig det da.
0: Ja, du har jo meldt på det selv.
2: Nei, det har jeg. Har jeg det,
0: ja. Ja, og skriv det om Malin.
2: Ja.
0: Og skriv at det hadde vært artig å late som da, siden du så flink å melde på alle andre.
2: Å, det koselig da. Mm.
0: Men det ikke bare Malin som har meldt det på.
2: Det ikke det? Nei.
0: Mamma har vært innom og skrevet en liten hilsen her. Det samme har kontoret Sør på Astero, som skriver at du har et brennende engasjement for Molde alle rundt seg. Fyrverkeri av et menneske fortjener all den oppmerksomheten hun kan få på 30-årsdagen sin.
2: Åh, ja, men det veldig kjekt å høre da.
1: Føles som passerer 30 da?
2: Nei, du, det litt rart altså. Men man kommer seg vel gjennom det.
1: Gjør nok det.
0: Og rarere blir det.
2: Uff, nei.
0: Neida. Skal vi se, vi har også en hilsen fra Markus og Alexander da, som skriver «Hipp hurra for supertante Silje som ville 30 år».
2: Nå,
0: De stolte om å ha en så altså. Flott tante som du.
2: Nå, det koselig. Mm.
0: Men, hvordan skal overgangen til et nytt 10-år markeres?
2: Nei, nå blir det jobb aller først da, og så det ute og spise og med litt familie og venner og sånt.
1: Ikke noe herda I taket planer?
2: Nei, du, det litt rolig. Vi får se hva helga bringer, men nå I dag det I hvert fall en rolig dag.
0: Blitt for voksen til det, ja.
2: Ja, jeg blir vel ikke det.
0: Vi sender kake din vei, Silje, og håper at du får en fantastisk bursdag.
2: Tusen hjertelig takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Og du får noe helt annet, da blir det full forvirring. Først så sto bobilene I kø utenfor Oslo Camping. Nå står de I kø også utenfor Stavanger Camping. Men hverken Oslo Camping eller Stavanger Camping en campingplass.
1: Ja.
0: Det en pub. En bar.
1: Ja, det jo sånn minigolf-opplegg. De har jo Trondheim Camping, Oslo Camping, og ja, ja, ja.
0: Men så teit da.
1: Bare sur for turistene dette da.
0: At det blir, ja. Det blir bobilkø utenfor puben.
1: Ja, det barn. Kjempegøy.
0: Ja, det gøy, men samtidig forferdelig irriterende. Det må jo være irriterende for dem som jobber der også, som til stadighet da, må forklare at det her faktisk ikke en campingplass, men det en bar. Og I Stavanger Camping så sier daglig leder der at når det kommer backpackere og skal, tror at de skal på en campingplass, så får de gratis minigolf og en kaffe.
1: Ja.
0: Som plaster på såret på en måte.
1: Ja, men så koselig. Det jo hyggelig da.
0: Og de får jo også masse henvendelser på nett da, om folk som bestiller campingplass og forteller om hvor stor vogna og spør om det strømuttak og så videre.
1: Ja. Ja.
0: Skikkelig irriterende, både for dem som blir lurt og sikkert også for dem som jobber her. Men har vi noe sånn her I Molde, egentlig, og I Romsdalen?
1: Har vi det?
0: Har vi noe så missvisende som det der? Jeg tror ikke vi har det. Men det vi kan jo lage det.
1: Ja.
0: Det kan vi fort gjøre.
1: Det kan vi absolutt.
0: Vi kan opprette cocktailbaren Molde sykehus, for eksempel.
1: Oh.
0: Eller Romsdal bilpleie, som en hundefrisør. Makes no sense.
1: Nei.
0: Molde var det. Regnskapskontoret. Fannefjord camping. Nattklubb I 3 etasjer.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi var innom det I sted, at man I Stavanger kommer med campingvogn til en bar som heter Camping, men der det altså ikke noen camping, det bare en bar. Stavanger Camping, samme I Oslo. Oslo Camping.
1: Trondheim Camping. Camping.
0: Ja, sensasjonelt nok så Kvilter Camping her I Molde en campingplass, så der kan man møte opp med bobil og campingvogn og telt og slike ting.
1: Ja.
0: Men jeg har gjort litt research da på om det noe her I området som kan være omtrent like misvisende. Svaret jo egentlig nei, ikke fullt så misvisende som Stavanger Camping, Oslo Camping og så videre.
1: Bortsett fra skiltingen opp til Varden da. Den kan være forvirrende når du
0: ny. Jo, men Varden Varden.
1: Ja.
0: Men I Ålesund så kjenner du kanskje til terminalen.
1: Ja, den vanskelig.
0: Den, altså du
1: Fordi
0: kan
1: det
0: gå
1: jo ikke en bussterminal.
0: Nei, det ikke det. Men du kan gå dit og sette deg på venterommet.
1: Det kan du, men det, da sitter du og venter på konsert eller den slags.
0: Ja, venterommet da da det var den barn inne på terminalen.
1: Ja.
0: Ja, så der har vi et sånn type dilemma.
1: Ja, det jo kjipt hvis du som ny I Ålesund da tenker at du skal sette deg på venterommet og vente på bussen som aldri kommer.
0: Unnskyld, når går neste buss til Molde? Kan du prøve det på neste gang du skal på terminalen?
1: Ja.
0: I Ålesund så har vi også fabrikken. Og der det ikke noe industrilinje eller vernesko eller noe som helst.
1: Nei.
0: Men du kan møte opp for nattskift.
1: Ja.
0: på sett og vis. Og da blir møtet av stand-up for eksempel.
1: Ja.
0: Ja. Og her I Molde så har vi, altså vi kjenner jo godt til hva glass for noe.
1: Ja, det
0: Men det kunne
1: sant.
0: Jo vært en glassmester. Man kunne jo ha kjørt opp bort dit og bedt om å få skiftet frontruta for eksempel på bilen.
1: Ja, bortsett fra at det litt vanskelig å kjøre inn der, holdt på å si.
0: Ja, det en garasje rett ved siden av da.
1: Ja.
0: Der pleier jeg å kjøre inn.

Flere kommunale veier I Molde I dårlig forfatning, men kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Hør mer om det I lokalnyhetene som kommer ganske snart her I frokostshowet.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere kommunale veier i Molde i dårlig stand, men det blir ikke noe ny asfalt i høst. Kommunen har fått melding om blant annet djupe hjulspor, sprekker og hull i veien. Det skal også ha oppstått farlige situasjoner på grunn av dårlig veibane. Kommunen har ikke satt av penger til asfaltering. Pengene i stedet for prioritert blant annet til skole, helse og omsorg. Kommunen lager nå en plan for hvilke veier som bør tas først dersom det skulle komme noe penger i neste budsjett. Kjell Inge Røkkes investeringsselskap har kjøpt det tidligere sykehusområdet på Lundavang i Molde. Helse Møre og Romsdal sier at det ble kjent med interessen i andre halvdel av juli. Det formelle budet kom 27. juli, og avtalen ble godkjent 4 dager senere. Salgssummen foreløpig ikke kjent. Molde-ordfører Trygve Grydland glad for salget. Han mener det positivt at området får en eier som kan utvikle det videre. Kommunen vil nå gå i dialog med den nye eieren, blant annet om muligheten for helsehus på Lundavang. Og en 9 år gammel katt fra Damveien i Molde har blitt et kjent syn langt inn i Moldemarka. Katten som går under navnet Storlia Pusen blir ofte sett ved Storlia, Varden, Skihytta og Høgnakken. Flere turgåere har trodd at den har gått seg bort, men eieren sier at katten bare er svært glad i lange turer. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det stort sett skya eller delvis skya. Vi får oppholdsvær på starten av dagen, men det kan komme igjen en regnbyg utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det torsdag I dag. Torsdag har pleid å vært reis I dag I frokostshowet. Skulle ikke vi tatt en liten tur ut I verden da?
1: Ja, hele veien fra verden til verden sen, eller?
0: For eksempel, for å sjekke ut hva som nummer en hits rundt omkring.
1: Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
0: Med Spotify-lista som referanse.
1: Den god.
0: Ja, da drar vi av gårde ganske snart. Heng med. It's

0: Vel produsert
1: I alle fall.
2: Absolutt.
0: Og det var ukas tur fra verden til verdensende.

0: frokostshowet på 1FM på en torsdagsmorgen. Det skal snart bli underholdningsnyheter, hva skjer?
1: Nei, det smalt skikkelig under innspillingen av Kompani Lauritsen-finalen, og det kan få konsekvenser for TV 2. Det skal du få høre mer om snart.

0: Vi klar for underholdningsnyheter her I frokostshowet. Det blir underholdningsnyheter med litt rande futt og smelly.
1: Ja da, for under finalen av kompani Leveritsen ble det brukt fyrverkeri bomber I Dalvågen, og et fredningsområde jo det, og der finner man blant annet villaks og sjørett, og Dale jakt- og fiskarelag har da politianmeldt saken, fordi de mener sprengninga kan ha skadet fiskelivet. Og produksjonen hadde tillatelse, eller de hadde I hvert fall snakket med politi og brandvesen, men TV2 sier jo at de kanskje burde ha undersøkt dette med miljøregelverket bedre og går nå gjennom rutinene sine. Etter uker med hemmelighold så snakker Travis Kelce endelig om bryllupet med Taylor Swift. På en pressekonferanse kalte NFL-stjerna bryllupet for den beste kvelden I mitt liv. Ja, det var vel stort sett det han sa. Og gjestelista, der var det rundt 1000 mennesker, og blant dem fant vi blant annet navn som Tom Hanks, Julia Roberts, Brad Pitt og Tom Brady. Men vetebrøddagen over. Travis Kelce sier at fokuset nå tilbake på fotballen.
2: Rocka hits, 1 av 5 rock.

0: Vi har kommet til veisende for dagens frokostshow, og når vi returnerer I morgen tidlig til nytt frokostshow, så det jammen det fredag! Woohoo! Den kom brått og tidlig.
1: Ja, egentlig. Det var fort gjort.
0: Jeg ikke klar for helgen da,
1: jeg. Nei, det ikke jeg heller.
0: Men det bra at vi har morgendagen igjen da, før helgen kommer. Resten av torsdagen byr på musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten klokka 10.
1: Det blir kalle og ettermiddagsrush fra 2.
0: Og nytt frokost av altså I morgen tidlig. Ha en nydelig torsdag! Ha det, ha det!
1: Ha det!
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det blir ikke flystreik. Det er klart etter at partene er enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen er ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En bilfører har mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Hjelset. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sona I går. Farten var så høy at politiet beslaglagt førerkortet på stedet melder UP Midt-Norge på Snapchat. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, særlig unge par var interessert. Og flere sauer funnet død på beite I Rauma, men årsaken foreløpig ukjent. Statens naturoppsyn har undersøkt 16 saker I kommunen I år. Tre av dem slått fast som jervskader, men de aktuelle døde sauene skal ikke være drept av rovdyr. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Rocka hits. Innen rock og pop rock. NFM Rock.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. 1FM Rock.

0: Hverdagen i frokostshowet deler ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 1FM Rock.

0: 1,5
1: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal. NFL Rock.
2: Dear God, I just

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: MFK mister to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Saidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Dermed har de to trolig spilt sine siste kamper for MFK denne sesongen. En bilfører har mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Hjelset. Føreren ble målt til 126 km i timen i 90-sona i går. Farten var så høy at politiet beslaglagt førerkortet på stedet, melder UP Midt-Norge på Snapchat. En bolig i Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det er en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger i Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, særlig unge par var interessert. Og flere sauer har funnet død på beite i Rauma, men årsaken er foreløpig ukjent. Statens naturoppsyn har undersøkt 16 saker i kommunen i år. Tre av dem er slått fast som jervskader, men de aktuelle døde sauene skal ikke være drept av rovdyr. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Rocka hits. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kongeskipet Norge I Romsdal. I formiddag ble skipet observert på Rødvennfjorden I Rauma. Det røde flagget heist, noe som betyr at kongelige ombord. Ifølge Romsdals Budstikke det trolig dronning Sonja som på vei til Rødvennstav kirke. En tredje moskus skutt I Sunndal bare på noen uker. Oksen ble oppdaget av bærplukkere ved Gjenstad I går, før statens naturoppsyn felte dyret. Moskusen var 4-5 år gammel, og ifølge naturoppsynet det vanlig at oksene vandrer langt på denne tida av året for å finne kyr å pare seg med. Folk blir bedt om å være varsom dersom moskusen kommer ned til veier eller tettbygde områder, og må varsle og holde god avstand til dyrene. MFK mistet to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zaidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Igor Gosik tilbake I Molde fotballklubb etter bare to uker I Strømsgodset. 18-åringen fra Misund skulle egentlig være på utlån ut sesongen, men rakk bare 5 minutter på banen for Godset. Strømsgodset har hentet spissen Erik Ingebretsen til en lengre avtale, og dermed var det ikke lenger behov for Gosik som ekstra dekning på spissplass. Og en bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, og at særlig unge par var interessert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19, 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Dronning Sonja gikk I dag I land I Rødven I Rauma for å besøke Rødvenstav kirke. Kongeskipet Norge ble observert på Rødvenfjorden I formiddag med kongeflagget heist. Besøket en del av en privat ferietur på Nordvestlandet. Dronninga har de siste dagene også vært I blant annet Ålesund og Stryn. MFK mistet to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zaidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Igor Gosik tilbake I Molde fotballklubb etter bare to uker I Strømsgodse. 18-åringen fra Misund skulle egentlig være på utlån ut sesongen, men rakk bare 5 minutter på banen for Godse. Strømsgodse har hentet spissen Erik Ingebretsen til på en lengre avtale, og dermed var det ikke lenger behov for Gosik som ekstra dekning på spissplass. Og en bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden for boliger I Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, og at særlig unge par var interessert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM. Rock. Med det beste innen rock og poprock. Vi rocker Romsdal. NFM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock.
4: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1FM. Dette 1FM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock. Telling myself just to let it be.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. In the

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Dronning Sonja gikk i dag i land i Rødvene i Rauma for å besøke Rødvenstav kirke. Kongeskipet Norge ble observert på Rødvenfjorden i formiddag med kongeflagget heist. Besøk en del av en privat ferietur på Nordvestlandet. Dronninga har de siste dagene også vært i blant annet Ålesund og Stryn. MFK mistet to spillere resten av sesongen. Haldor Stenvik og Zaidina Diop har begge pådratt seg skader på trening. Undersøkelser viser at de trenger rundt 3-4 måneder med opptrening. Igor Gosik er tilbake i Molde fotballklubb etter bare to uker i Strømsgodset. 18-åringen fra Misund skulle egentlig være på utlån ut sesongen, men rakk bare 5 minutter på banen for Godset. Strømsgodset har hentet spissen Erik Ingebrigtsen til en lengre avtale, og dermed var det ikke lenger behov for Gosik som ekstra dekning på spissplass. Og en bolig i Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det er 500 000 mer enn den gamle prisrekorden for boliger i Hustadvika. Eiendomsmegleren sier at interessen for boligen var stor, og at særlig unge par var interessert. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Med det beste in rock og pop rock. Dette NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Dara sørget for den aller første seieren til Bulgaria I Eurovision med låta Bangarang I mai, og nå det bestemt at vertsbyen for 2027 blir Burgas. Badebyen slo blant andre Sofia, Varna og Plovdiv I kampen om festen. Dermed kan det se ut til at de som skal gåre kan pakke med seg både bikini og badeshorts. Brad Pitt har gått til Esquire og sagt at han har begynt å drikke igjen etter å ha holdt seg unna alkohol I 7 år. 62-åringen understreker at forholdet til alkohol annerledes nå, at han kan ta noen glass, men at han ikke kan ta mange. En kilde nær ekskona sier samtidig til Daily Mail at Angelina Jolie ikke overrasket. Alkohol tidligere vært et sentralt tema I den bittre konflikten mellom dem. Og The Devil Wears 50 Shades of Prada kunne jo filmen ha fått som navn, men nei da. Anne Hathaway og Dakota Johnson skal spille sammen I thrilleren Verity. Traileren som kom byr på både paranoia, blod og masse seksuell spenning. Filmen kommer på kino 2. Oktober.
0: For deg som alltid har en luft.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utenfor.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkke deler ut 250 millioner kroner til et nytt fond I Trøndelag. Pengene skal gå til ideelle og allmennyttige tiltak. Fondet knyttet til Bakketun Folkehøyskole I Verdal, der Røkke gikk på 70-tallet. Fra før har han etablert et tilsvarende fond I Molde på 500 millioner kroner. Dronning Sonja besøkte Rødven I Rauma I dag. Hun kom I land fra Kongeskipet Norge og besøkte Rødven stavkirke. Dronninga på en privat ferietur på Nordvestlandet. En tenåring fra Romsdal dømt etter å ha kjørt I 76 km I timen I 40-sonen I Ålesund. Han får 14 dagers betinget fengsel og 3000 I bot I tillegg til å miste førerretten I 6 måneder. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Gjelset I går. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sonen. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner, den halv millionen mer enn den gamle prisrekorden I Hustadvika. Særlig unge par var interessert I denne boligen. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Rock Transmission Live med det beste in rock og pop rock.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

satser på at du har en fin, fin torsdag her med ettermiddagsrushet på 1.5. Nå har Bulgaria bestemt seg for hvor Eurovision skal arrangeres neste år, og du får høre det I underholdningsnyhetene snart.

0: Nytt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Dara sørget for den aller første seieren til Bulgaria I Eurovision med låta Bangarang I mai, og nå det bestemt at vertsbyen for 2027 blir Burgas. Badebyen slo blant andre Sofia, Varna og Plovdiv I kampen om festen. Dermed kan det se ut til at de som skal gå kan pakke med seg både bikini og badeshorts. Brad Pitt har gått til Esquire og sagt at han har begynt å drikke igjen etter å ha holdt seg unna alkohol I 7 år. 62-åringen understreker at forholdet til alkohol annerledes nå, at han kan ta noen glass, men at han ikke kan ta mange. En kilde nær ekskona sier samtidig til Daily Mail at Angelina Jolie ikke overrasket. Alkohol tidligere vært et sentralt tema I den bittre konflikten mellom dem. Og The Devil Wears 50 Shades of Prada kunne jo filmen ha fått som navn, men nei da. Anne Hathaway og Dakota Johnson skal spille sammen I thrilleren Verity. Traileren som kom byr på både paranoia, blod og masse seksuell spenning. Filmen kommer på kino 2. oktober.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart tre år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkke deler ut 250 millioner kroner til et nytt fond I Trøndelag. Pengene skal gå til ideelle og allmennyttige tiltak. Fondet knyttet til Bakketun Folkehøyskole I Verdal, der Røkke gikk på 70-tallet. Fra før har han etablert et tilsvarende fond I Molde på 500 millioner kroner. Dronning Sonja besøkte Rødven I Rauma I dag. Hun kom I land fra Kongeskipet Norge og besøkte Rødven stavkirke. Dronninga på en privat ferietur på Nordvestlandet. En tenåring fra Romsdal dømt etter å ha kjørt I 76 km I timen I 40-sonen I Ålesund. Han får 14 dagers betinget fengsel og 3000 I bot I tillegg til å miste førerretten I 6 måneder. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Gjelset I går. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sonen. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner, den halv millionen mer enn den gamle prisrekorden I Hustadvika. Særlig unge par var interessert I denne boligen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen det ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: sørget for den aller første seieren til Bulgaria I Eurovision med låta Bangarang I mai, og nå det bestemt at vertsbyen for 2027 blir Burgas. Badebyen slo blant andre Sofia, Varna og Plovdiv I kampen om festen. Dermed kan det se ut til at de som skal gå kan pakke med seg både bikini og badeshorts. Brad Pitt har gått til Esquire og sagt at han har begynt å drikke igjen etter å ha holdt seg unna alkohol I 7 år. 62-åringen understreker at forholdet til alkohol annerledes nå, at han kan ta noen glass, men at han ikke kan ta mange. En kilde nær ekskona sier samtidig til Daily Mail at Angelina Jolie ikke overrasket. Alkohol har tidligere vært et sentralt tema I den bittre konflikten mellom dem. Og The Devil Wears 50 Shades of Prada kunne jo filmen ha fått som navn, men nei da. Anne Hathaway og Dakota Johnson skal spille sammen I thrilleren Verity. Traileren som kom byr på både paranoia, blod og masse seksuell spenning. Filmen kommer på kino 2. Oktober.
1: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på en kanal. NFL,

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: hjemme.
1: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er ventet for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Love.

0: er NFM nyhetene.
1: Kjell Inge Røkke deler ut 250 millioner kroner til et nytt fond I Trøndelag. Pengene skal gå til ideelle og allmennyttige tiltak. Fondet knyttet til Bakketun Folkehøyskole I Verdal, der Røkke gikk på 70-tallet. Fra før har han etablert et tilsvarende fond I Molde på 500 millioner kroner. Dronning Sonja besøkte Rødven I Rauma I dag. Hun kom I land fra Kongeskipet Norge og besøkte Rødven stavkirke. Dronninga på en privat ferietur på Nordvestlandet. En tenåring fra Romsdal dømt etter å ha kjørt I 76 km I timen I 40-sonen I Ålesund. Han får 14 dagers betinget fengsel og 3000 I bot I tillegg til å miste førerretten I 6 måneder. En bilfører mistet førerkortet etter å ha kjørt for fort på Gjelset I går. Føreren ble målt til 126 km I timen I 90-sonen. En bolig I Elnesvågen skal være solgt for rekordhøye 9,5 millioner kroner. Det en halv million mer enn den gamle prisrekorden I Hustadvika. Særlig unge par var interessert I denne boligen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter for det meste skyet vær med regnbyer. Vi får 18 grader på det varmeste.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Dette en FM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Jeg satser på at du har en fin torsdag her med ettermiddagsrushet på 1.5. Nå har Bulgaria bestemt seg for hvor Eurovision skal arrangeres neste år, og du får høre det I underholdningsnyhetene snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Dara sørget for den aller første seieren til Bulgaria I Eurovision med låta Bangarang I mai, og nå det bestemt at vertsbyen for 2027 blir Burgas. Badebyen slo blant andre Sofia, Varna og Plovdiv I kampen om festen. Dermed kan det se ut til at de som skal gåre kan pakke med seg både bikini og badeshorts. Brad Pitt har gått til Esquire og sagt at han har begynt å drikke igjen etter å ha holdt seg unna alkohol I 7 år. 62-åringen understreker at forholdet til alkohol annerledes nå, at han kan ta noen glass, men at han ikke kan ta mange. En kilde nær ekskona sier samtidig til Daily Mail at Angelina Jolie ikke overrasket. Alkohol tidligere vært et sentralt tema I den bitre konflikten mellom dem. Og The Devil Wears 50 Shades of Prada kunne jo filmen ha fått som navn, men nei da. Anne Hathaway og Dakota Johnson skal spille sammen I thrilleren Verity. Traileren som kom byr på både paranoia, blod og masse seksuell spenning. Filmen kommer på kino 2. Oktober.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Vi kjører et ekstra godt tilbud nå. Det mer 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel fra mandag av.
1: 1 FM med det beste innen rock og poprock. Dette 1 FM Rock.

0: Lions.
1: NFM's Wake Up Call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: FM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Radio handler ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Som alltid har en luft.

0: ikke om hvor mange kanaler du har. Det handler om innholdet og musikken du liker. Om et fellesskap. Om nærhet. Og tilhørighet. Bli med oss på starten av et nytt kapittel. Fra mandag av.
1: 1 FM.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på

0: NFNs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfn.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.